0: se tala fia fia mole o sautina e se fulu cash prices da I lima se lau tala mai le Digicel e te anga va aipe a lafo sau se le ni tolu se lau tala pe silia tu foi mai New Zealand ma Australia nga I le my cash a le Digicel I Samoa e ma fai foi ona maualu avanoa pe a lafo sau tapa blusfu tala pe silia tu mai fale o loa supermarket I ma pamu penisini o le a fai ele se I le asfrei le aso valu o me e ya ya ya inga o le reifa abitoa maru e tele leo sautina mai le Digicel.
1: Tala falava, o loo ingoa o nei mai emisau training. O e mo o mia singa luenga I le customer service, hospitality, bo le avea fo I ma leo leo, e ma fai ona fiso soani atu le emisau training. O loo iei la mato au fiso soani, e ta I tai malango lango ina oe, ma a fai te anga vaa, e ma fai fo I ona ea o ngai au noa ma se tutongi. Asiasi mai I le emisautraining.co.nz, be vala au mai I le ovalu selau, lua lua fa,
2: Mo tu befa mo moni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pere taro fa bitoa na le lima tala te tongi pe afa ngai le Pacific Easy app befa tino ai tu befa mo moni mai lau telefoni fa ai. O lo avano fo le taro direct transfer te posi mai ai tu pe le taro account befa mo liene fasili lupa le telefoni befa tino la fo ino lau tu pe ai na fa bitoa. Mo le tongi no pido le mai mo li te ngā tu pe so se fa tu pe Samoa pe te tongi ni no ngā tu pe le nupi fa Samoa Housing Corporation Utah Samoa Land ba so se au nanga. Samoa, alo mo fai nofa tino umma I tātou au nanga ole Easy Pay. Mo le silifia, mo fa so polia so se vahenga New Zealand yo tātou lala, alo avano fo yo tātou ofisa yo taro mamangele, pe fa ngā le Pacific Easy Mobile app, bo le direct transfer, fa sao ai lu taimi, ai sili ato na fa sao I nautu pe watanga tale penisini. Mo nisi fam talanga bala au le telefoni o Barcelau, o tasionono, po numero masani au kilani, o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa, ma le lua fitu ono fitu iwa baru fa, Pacific Easy, ola pa anga mo tupe fa mo boli Samoa.
3: Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunizations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break.
4: Tālo for Samoa or Mr. Cowboy Lenny. Fa fofonga ma mai mo mai bea I le Radio Samoa.
5: Yeehaw!
6: Sprono mara melu te ona tāro le tulai tasi tāra tasi au ina tato tala I vai whanua ona so ai lea pa tātano ina po I o le whionga ni pule ia whionga I arunia Peter Pelonato ia mai West Auckland le tautua le City Cars panga solo po leo tato por klamse ia pa ia le tula e lua tā le lua ia mai lo au batu lo lima tato ma vai Ia ele umai, ona anga ime poele, talinga pare salafai, taingai a pungamua, se umanu Francis Ioane, ia tau te maputa, se iapa epo se taimio lea fiapi. Ane pasi sinangata aua lea, o nei e whaangata, nei wha mole mole, ila tofo ipo alampana, o roba pena, ele o toe Paul Silvia, le aso naitina, le aso naitina, le paema le au, e au linga ilau. Ia, e o nā e au linga ilau tina, a lofa tene atu, mo le aso tina, ape mele pasi sinanga le o nei, e pa uma nei e ama e se ikai au le apal sulu e a awane imisielo wa noa awane ngalo le taubanga le Mother's Day pa yeisa utusi ya mama o le TikTok o le page le Radio Samoa o loo yai le pese e whao nga ina e po ema yai I a lau video e te anga ba ai I le se I ia e pa taunu ina I le aso a tai au a sa o o le aso kai au ia sa le apal sulu wa e ba aina I Apple sulu ata yao e umai. Ama peo kau pa alua vesasi mai lopi ngal pole ane tulanga o iai. Iai mana ya lo tala noa. Ile laufonga pipi al mata ofisa le oiva luono lua tislima iwa toro no mera. Oiva luono lua tislima iwa toro no mera. Ioe, ole na. Pai mai sa utusi ianga ia mama. Ioe, ka umai nga umene ne ia mama. E manuia le aso o tina. Nai minute, ion tato se atuai lea ili tato porklame tpelena sungan papengainga ya tsone ngapa ole loitau ya batu im tato tala I vai panua padalo batu ia talia talia lea basa kano fai oa mai lima manu fa ko eser kotu Rina mai lopa mose ia lo maputa mai la mai lato I nei a putai ia oe ole na lopa tu mo tau I motele se la fai e pe po I upolu matalena fau a mai ya lopetele atu a sofa tansi morin tu fili o lo mai mo mai i aukilani o ilea i o West Valley Utah a rongo inga o sisipo o Utah i o lo mai mo mai ai i a sofa tansi morin tu fili ya male a inga lo patu mo otou i Amerika i a manisi o tunu o lo papena ona maputa mai a penapo ia pulasi pelitanti malainga ia ma lo lava pa tai mai le tato pese lea ia on tato se a toi lea e le tato luitau pe aku sa iau mangai po kai mingi al kako voro luitau ia we onga paie leong isi po anga pe aku sa ima le pa moi moi

Amen. O mai le toa se ponga mani everlasting praise and nei foi vaenga o le aoli. Pa mai a toa le tato po klame pe on ponga le are tole ola o pole ola sulu yo tato mai al mam lama yo tato wana se pa ponga po I le aso a tai au pe a tato dia I le lofa malanga le leo lo tato tua.

ele ai se te tō. Sa o fa susu ma fu whangaia te oe, ele ai se te tō. O te moe tau langa I po uma ma whaama whana whana I a te oe pe a manu. Mo o te talo mo oe, ele ai

sa ili se sa mo oe malo aina. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moe moe ina. I tele ta vale matango fie fil fil mai ai, tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale tala fia ngai, su mai I le lima ono fitu, Grey South Road I nei manukau. Access for ilo penga ta fai langi enterprisecars.co.nz pe vala au mai I le oval selau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, fili fili, ma ave.

O se tala fia fia mole o Saotina, e se full cash prices da I lima se lauta la mai le Digicel, e te angava ai pe a lafa sau se le ni tolu se lauta la pe silia to foi, mai New Zealand ma Australia nga I le MyCash a le Digicel I Samoa, e ma fai foi ona maualu avanoa pe a lafa sau topa blusu ta la pe silia tu, mai fale o loa supermarket I ma pamu penisini, o le a faiole se I le asfrei le aso valua me, e ya ya ya inga o le reifa abitoa, maru e tele le o Saotina mai le Digicel. Sell.

0: 69 and all oil the person my lay of a person in a low to my tie in the awesome football fit to look at a little on off our day follow along on enterprise motor group with Manuka Money Christian Savings. Although I win a trail tire book, man, all the time. How I'm ready some morning minute here on quite fat but off all the time. Music all the time. I'm five here in fact, Marcy out there to know. Ele alo su ju de mangar wen or nei foi tai a fau. Toi kuata na fitu ele tai a nei fa abno maiso taimi. Bole tala pukalame a reto o le ola o le tato ma luon tai a fa le ngangara na. Bole nei foi asa fau. Ta pena mai ni sunga ya pasta la fa a kopa. Today in history tato pa vai bwane mena tupula sa fitu o me. Ele tele o tau sanga ba mai. Ya ole ta hina foli fitu le tai a nei. Ma uon fa pongo tana fau ni ngala protania pa tato fitu. Tato pukalame a mata fuu nao le tai a o se mua mua. Ano ba bai po amai nunga la wana nefo I tae au fo.
1: Kamalo ave ta vale lo nsa ni nei tae au. Lungol tatu au wala mai tawa tu fo ile nei tae mil tae au. Lina lava fo ilo oso lunga le lei. Le ai mas fa lava lave tau ta vale I lungo le au wala le nei tae mi. Olo o tele lava fo I ina kilia le lei. Nisi o vaenga uma wa tatu au wala. Nao I le vaenga le takanini. A mata mai o le vaenga lai la talata. Ne ai le pop ice le takanini. Fa solo solo mai anga I nei. I manu reo e sa sae. Ma anga I mai e lungo le Great South Road. Paul na vaenga lo mai tawa tu taimi le nei o le lanu mu mu mai I. Saute, misio vaenga wa tātou au wala, ia olea lava fōi o loo sōlonga le leimai I le āmatanga o le tai. I was full value minute te ai le tulai ono.

0: ngole tonga ta le va fa pe yo le tonga ta le ma ta u o lo fa ma ta le fa fa to to ila lo ifo memo mo o le va e le ia lona va malana tani wa ai va ma mo fa to to lo fa ma ta la mai ai le va o le va le malana tani e fa alo alo ila na tani na te tausi le leila na tani e mita mita ila na tani ile sau fa inga ale nu melo na lua o lona va malona a inga ai ai o lo fa matala ina o le tinanga lue na te tausi lona a inga ma lofa ma ngale lei i lona a inga melo na tolu o lona va ma isi tangata po tangata ese fai mai o le tina e angale lei i tangata ese e alofa i e matitiva me umalawa na o lo fa matala ai le tū langa le lei ma le taungata o le tina ma le melo na fala o le me siri lea o na taua o lo na va male tua la u mal fa to to fa u pul na vai mai ole tina e matau ile tua ke lo ole tele yo tina e tele tina mi ole lei ai le matau ile tua e fa u pelu es fluiva o lo matua fa ma oti mai ile tu langa matau tina le ile tua vai mai e to tele fa fine e a mi ole lei ila tau Ao oe, le avale fatautala yele le poto, fai mai. Ao oe, ua faa sili sili oe ya te ilato uma. Ono winga e tele avami ole lei. Ae sili ele avale fai mai kuspa ia. Ona ole ava. Ele ngata ina alofa ila natane, ava ila natane, alofa ilona ainga, tausi ilona ainga. Anga le lei tangata ese. A le me siri siri ai ona le lei matangata. Olo na va ma le tua. Ole a va e matau e le tua. Ok, lo le talatau le nei. Po le a le lei o le a va. Ma le a mi o le lei o le a va. Ma le au le lei fo o le a va. Ai a le matau e le tua. E le o se a va ka mwakala. O le a va tau ngofi. So le sili mo oe tina le nge yaso. Ole a le maua lunga o rautau. Pa ilo le me ke ilo ai ka mwaka oe. Pe a fai o oe o se tina e matau i le tua. Le tua fa fitai se i Efeso soani yo matu tina u malava. E tuina yo latu lotu le me siri na ta ua i me u malava. O le soifua matau ma le ava i e te oe. E fa nau mai ai mea le lei uma e taungata ai o ia. Fa manui ai sui a te ilato. Amen.
1: Ia whamanui a pēle atua I loo tō waso whapito a tina Tina umalavo Samoa I lalolangi atoa Manui a lava loo tō waso